I kada koji narod u ropstvo pada, ne pada odjedanput, no malo pomalo. Videli smo Srbe kako su po smrti Stefana Dušana sve malo pomalo padali, kako su gubili svoju spoljašnju političku samostalnost, pa zatim udeo u javnom unutrašnjem životu, najpre u državi, a zatim u crkvi. Kako je kojeg delića slobode nestajalo, svaki je sa sobom ponešto odnosio. Doista čovjek može podneti mnogo, za zlom je dolazilo gore. A sad, pošto se narod malo oporavio pod Austrijom i pošto je neko vreme trajalo stanje koje se moglo snositi, najedanput su nasilnici i otmičari stali pretiti smrću ili robovanjem kome su hteli. Znamo kako je u ovom narodu bilo pravog života narodnog. Bilo je osjećanja o sebi, probuđenog u posljednjim ratovima i, što je još više, probuđenog naročito ratovanjem protiv tih istih janičara koji sad behu naumili da sve posatiru.

0: Iako je istorija srpske revolucije prvi put ugledala svetlo dana 1829. godine, kod nas mnogo godina nije prevođena. Toga se poduhvata prihvatio tek Stojan Novaković 1864. godine.
1: Ali imao je problema.
0: Ono što je Leopold Ranke izdao u drugom izdanju, a što je ovdje sad u prvome delu ove knjige pod naslovom Istorija Srbije do 1842. ja sam preveo i počeo štampati još 1864. Neke ocjene o unutrašnjoj radnji kneza Miloša, ponajviše o postupanju prema privatnim pravima, nisu se svidele tadašnjoj cenzuri.
1: Pisao je Stojan Novaković u predgovoru Rankeove knjige koja je 1892. izašla u Beogradu.
0: Traženo je od mene da ih ili promenim ili objašnjenjem uzbijem. Na prvo nisam mogao pristati iz poštovanja prema delu tako čuvenog istorika. Drugo, nisam mogao činiti bez naročitog svojeg izučavanja. Ovome posljednjem pak nije bilo ni prilike, ni vremena, ni građe. Gde koje moje napomene koje sam mogao radi ublažavanja navesti nisu bile povoljne ni cenzuri ni vladi. Tako se posao svršio time što je pušten u svet samo prvi deo do kraja 1813. godine, a ostalo je po raznim okolnostima odloženo evo na nepunih 28 godina.

0: crvene jabuke sa plantaže.
1: Na pijaci se najviše traže.
0: A one kvrgave, sirotinjske, petrovdanske ili ilinjske, tu su, tek da se čovjek podsjeti, kud se sve nekad pentrao leti. I šta mu je kad zima stegne jaka?
2: Krišom.
3: Krišom.
0: Krišom stavana skidala baka.

0: Stellantisa, odnosno Fiata iz Srbije, bude veći. Dakle, vi morate uvoziti dosta komponenti za taj automobil. Neke komponente koje se uvoze mogu naći substituciju, odnosno zamjenu u Srbiji, međutim, naravno, imate politiku firme da oni ipak su cenovno orijentisani. Međutim, ono što mi govorimo i što upozoravamo naše partnere, strane investitore koji su ovdje, uključujući Stellantis, da to što, na primjer, roba koja se može naći u Srbiji jeste skuplja i ukoliko biste skuplje plaćali nego, na primjer, uvoz iz neke prekookeanske zemlje, ako je ona odgovarajuća što se tiče kvaliteta, a mi imamo zaista pouzdanost u snabdevanju, ne samo domaćeg tržišta, nego i u snabdevanju Nemačke, Slovačke, Češke, koje su također poznate kao zemlje visoke autoindustrije, da upravo to, ta viša cena je u stvari zaštita od rizika koji vi plaćate da ne biste došli u problem sa dugačkim lancima snabdevanja koji mogu biti opterećeni, a mogu biti prekinuti usled različitih geopolitičkih okolnosti, sa druge strane različitih diverzija, prirodnih nekih poremećaja, katastrofa i tako dalje. Tako da nešto što je skuplje ne znači da je za vas lošije. Naprotiv, može vam biti od velikog značaja ukoliko dođe do promjena u lancima snabdevanja.
1: A koje su danas najveće prednosti Srbije kada je reč o privlačenju novih investicija u automobilsku industriju?
0: Pa prije svega treba imati u vidu da je Srbija najveće tržište na prostoru Zapadni Balkan, da smo značajno povezani tim sporazumima o slobodnoj trgovini, ne samo sa Europskom unijom, nego i sa vaneuropskim zemljama. Naravno, imate know-how, odnosno znanje koje naši radnici koriste u proizvodnim procesima. Pogledajte, recimo, na primjer, Beogradski univerzitet i drugi fakulteti, drugi univerziteti u Kragujevac, Novi Sad, oni su najbolje kotirani u regionu. Beogradski čak i u šire, u jugoistočnoj Europi, među najbolje kotiranim univerzitetima. Sa druge strane, imamo značajan iskorak u digitalizaciji. Neko će to reći da je to možda neuporedivo, i jeste neuporedivo sa Nemačkom, sa Francuskom, ali je vrlo veliki iskorak u odnosu na region. Čak smo digitalizovanije nego neke članice Europske unije. Pa recimo, na primjer, primjena veštačke inteligencije. Postoji, na primjer, institut za veštačku inteligenciju i tako dalje. A ono što je posebno bitno jeste ta makroekonomska stabilnost koja se ipak sada postiče pre svega ovim unutrašnjim faktorima, infrastrukturni projekti. Pazite, sljedeće godine, koliko god neko to možda htio da smanji taj značaj, ne može ga smanjiti. Imajući u vidu, na primjer, da se sljedeće godine događa velika manifestacija u Srbiji, gdje je preko 130 zemalja potvrdilo učešće, što će dodatno potvrditi Srbiju na investicionoj mapi i naravno podići interes drugih da tu dolaze ne samo da investiraju, nego i da dogovaraju poslove, zato što Srbija je otvorena što se tiče privlačenja investicija i za one koji dolaze iz Europske unije i one koji dolaze iz Kine, Amerike, Ujedinjenih Arapskih Emirata i tako dalje. Tako da su to sve prednosti Srbije, zahvaljujući kojima smo mi prepoznati kao najatraktivnija destinacija za ulaganje u ovom dijelu Europe.
1: A kada govorimo o zemljama regiona koje također imaju značajnu automobilsku industriju, poput Mađarske, Rumunije, Slovačke, Češke, kako stojimo u odnosu na njih?
0: To je sad taj širi region. Mm-hmm. Ono što je naš hendikep u odnosu na njih jeste što ipak nismo članice tog velikog tržišta Europske unije koji okuplja oko 450 miliona stanovnika i tako dalje. Sa druge strane, činjenica da te eurointegracije su zaista usporene. Evo, juče smo doživjeli jedan, pa ne mogu reći hladan tuž, zato što smo očekivali, ali nismo očekivali da bude baš toliko nerazumevanje sa strane Europske unije, ne mogu reći Brisela. Mi tu imamo čak više razumevanja nego sa strane Europske unije koju čini 27 članica. Dakle, nismo čak dobili ni mapu puta za pristupanja tom jedinstvenom europskom tržištu, ali iz tog razloga ne možemo se porediti sa Mađarskom, koja je zaista napravila značajan iskorak čak i u odnosu na druge ove zemlje koje su članice Europske unije, kao što je Hrvatska, kao što je čak i Slovenija, Bugarska i Rumunija. Međutim, treba imati u vidu da upravo to što, na primjer, i nismo članice Europske unije, također može imati prednost, a to je upravo u privlačenju investicija koje dolaze iz Kine. Sa druge strane, počeli smo i taj strateški dijalog sa Amerikom, pa možemo očekivati i tu neke koristi za nas. A opet, ne treba previše posmatrati te zemlje kao konkurenciju, nego kao partnere u saradnji, posebno kada govorimo o Mađarskoj, koja je naš sused, sa druge strane zemlja koja ulazi u top 5 zemalja sa kojima imamo najveću razmenu. A onda treba naglasiti to da oni hoće da također sarađuju sa Kinom, posebno u vlasti automobila na električni pogon, fabrike baterija i tako dalje, tu može postojati jedan lanac saradnje, ali ne na način da u smislu mi budemo sirovinska baza, a oni da imaju visoku preradu, nego da to bude ujednačeno, jer i Mađarska je u okvirima Evrope relativno mala, a posebno u okvirima sveta.
1: Pomenuli ste dobre automobile na električni pogon, to je, da kažemo, budućnost automobilske industrije, verovatno. Koliko je Srbija na to spremna?
0: Videli smo po pitanju Fiat Grande Panda, Citroen C3, dakle to su automobili koji idu ili na hibridni ili pre svega na električni pogon. Dakle, može. Ono što je bitno, postavlja se pitanje koliko je Evropa spremna na konkurenciju koja dolazi iz Kine. Evo recimo, na primjer, Crna Gora, koja sad ima perspektivu brzog članstva u Europskoj uniji, recimo tamo vozači, na primjer, taksi automobila jednostavno menjaju Škode, menjaju za BYD, za druge kineske proizvođače i postoji neka procena da, na primjer, čak i u Nemačkoj, koja je poznata po svojim brendovima, jednostavno gubi domaće tržište u korist Kine. I onda se naravno postavi pitanje, tu povlačimo paralelu, ne znam zašto mi uvozimo, mala je digresija, ali ima smisla. Zašto uvozimo, ne znam, neke poljoprivredne proizvode, povrće iz regionalnih zemalja, Albanije, ne znam, Sjeverne Makedonije, pa onda se posmijela zašto Nemci pored svojih automobila uvoze tuđe automobile i tako dalje. To je tržište, apsolutno, i zato što je tržište, pa čak i u Evropi sve više cenovno orijentisano, međutim, ta cenovna orijentacija često izvire iz potrebe firmi da postignu maksimizaciju profita. A maksimizacija profita je najveći neprijatelj održivosti. Moramo misliti o održivosti, moramo misliti o svojim kapacitetima i zaista, opet ponavljam ovo što sam malo pre rekao, jeste razočarenje da Evropska unija kao skup 27 članica ne vidi doprinos naše industrije njihovoj održivosti, ne vidi doprinos naše industrije njihovoj samodovoljnosti i ne vidi doprinos naše industrije njihovoj ekonomskoj autonomiji.
1: A kada pogledate narednih nekoliko godina, gde vidite prostor za najveći rast automobilske industrije u Srbiji?
0: Ako govorimo o Srbiji, to sam u jednoj reči rekao, ali nisam završio, diversifikacija. Dakle, jednostavno da se privuče i druge, da se privuku drugi investitori, da imamo još jednu ili dve, bilo bi idealno, na primjer kada je postojalo oko tri fabrike automobila u Srbiji, pa ne bude jedna, ne znam, američka, druga ne bude kineska, treća ne bude francusko-italijanska. Jednostavno bi bilo dobro da imate diversifikaciju, da ste orijentisani na različite vrste automobila, sa druge strane na različita tržišta, i ono što je posebno bitno sa treće strane, imajući u vidu ograničenost, pre svega radne snage u Srbiji, da što više primjenjujete proces automatizacije, uključivanje digitalizacije, veštačke inteligencije, kako biste mogli da odgovorite toj tražnji koja će postojati u svetu, ali ta tražnja se uglavnom formira van Evrope. Imajući u vidu da populacija u Evropi stari, ljudi hoće manje da voze, orijentišu se na bicikle, ne zato što se vraćaju u smislu, u tehnološkom smislu nazad, nego jednostavno hoće da vode zdravi život, hoće da manje se zagađuje i tako dalje. A u svemu tome Kina ima nesagledivu prednost u odnosu na Evropu i samim tim postoji pre svega prostor na vanevropskom tržištu, ali da bi se to desilo, moramo voditi računa o logističkim troškovima i moramo vidjeti kako da se snađemo u ovom svetu gde potpuno sada jača protekcionizam. Da. Kako doći do američkog tržišta, kako doći do kinesko, je sada pod velikim znakom pitanja zbog vrlo izražene konkurencije u tom, na tom tržištu, ali američko tržište zaista je veliko i u smislu potražnje i u smislu, naravno, manje oni imaju problema sa energentima, manje imaju problema sa gorivom, ljudi mogu tamo lakše da voze nego u Evropi, imajući u vidu sve veću zavisnost Evrope od uvoza, a taj uvoz je sada sve skuplji.
1: Dobro, ovo je svakako bio veliki povod, dakle 2,8 milijardi evra je vredan iznos i to je za sada rekord i mnogo je veći u odnosu na prošlu godinu. Svakako vam hvala na svim ovim pojašnjenjima, na svemu ovome što smo rekli našim slušalcima i nadam se da ćemo uskoro pričati o novim naprecima koji se tiču automobilske industrije.
0: Nadamo se što se tiče izvoza Fijata, on je sigurno, da kažemo, dobar, odnosno Stellantisa za narednih nekoliko godina, ali moramo voditi računa šta posle i zaista to posle može biti jedna od narednih tema.
1: Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije bio je gost u okviru Teme jutra.

0: Posle višedecenijskog rada pred publiku je stigao film Zlatni rez 42. Djeca Kozare Lordana Zafranovića koji je otvorio 53. fest. Priča o stradanju kozaračke dece i Jasenovcu za reditelja je i suočavanje sa pitanjem kako nastaje zlo i šta film može da kaže o njemu. O filmu koji je, kako kaže, namenjen generacijama koje dolaze, Nevena Matović razgovarala je sa Lordanom Zafranovićem. Da čujemo.
1: Jednostavno iz mene izašlo nešto što me mučilo skoro 7-8 godina u ove posljednje vrijeme. Na raznim aspektima sam se morao boriti i tu je bilo zaista ovako jedan naporni proces koji samo može da izdrži čovjek koji vjeruje u to da film može da izvede nešto gotovo nemoguće. A to je da u ovom sistemu kakav je danas, da se stvar ne ponovi. Na Jasenovcu niko nije radio da ga se uvrsti u neku mapu tih najokrutnijih logora na svijetu iz Drugog svjetskog rata. Tako da ćemo imati s tim filmom vrlo težak proboj, vjerovatno na ovoj drugoj strani planete,

0: nemoguće, vidjet ćemo. Ovdje smo išli jednim drugim metodom da iz velike neke tragedije i velikih pokreta izvučemo te intimne stvari. Bavili smo se na neki način, na isti način sa žrtvama i sa zločincima koji nanose zlo tim žrtvama. Tako da smo u jednom smjeru, dobrom smjeru išli da se ne bavimo samo sa žrtvama, da se bavimo na koji način se to zlo otvara, na koji način se realizira i pojedinačno i masovno. Taj film je u proredu namijenjen Hrvatima. Vrlo dobro znam da se u školama uči potpuno pogrešne stvari, da ta djeca nemaju pojma ovaj koji dižu ruke na stadionima ili za vrijeme koncerata. I mislim da je taj film potreban upravo Hrvatskoj. Mogu da samo kažem jednu stvar koja je vrlo važna. Ja sam dosta filmova radio, naravno, igranih, i to ovih filmova koji su izazivali velike polemike. Ovdje mi se niko nije miješao. Zaista mogu kazati da je za ovaj film se odgovorno samo ja. Nijedan jedini kvadrat nije izbačen da je neko došao da mi kaže bilo šta da promijenim ili bilo šta da učinim. I to je za mene znak slobode. Mi ne možemo da neke stvari izgovorimo jer nemamo neke misterije, mi nemamo riječi za to. Zato sam se bavio filmom, jer film ima svoj specifični jezik. On je potpuno drugačiji od ovog govornog. Film je nekako najbliži da materializira ono što je gotovo nemoguće objasniti. Tako da je i ovaj film to u najvišoj mjeri do sada, puno više nego moji ostali filmovi, baš na tom planu pokušao da kako bi rekao, te neke tajne osjećaje zla i tajne osjećaje dobra, da ih na neki način materializira. Imamo onu scenu koja govori direktno o tome da je zlo veličanstveno, i ono jeste veličanstveno, samo što mi obični smrtnici ne znamo. Svi imamo preduslov za to. Međutim, taj sistem razvijanja tog zla je vrlo interesantan. Ne? Stvaraju se zakoni po kojem možeš ubijati koliko hoćeš bez sankcija. Tako da su to genocidi, to su neke strašne stvari. Prosto ne možeš vjerovati šta se dešava. Ne? U tom nekom spletu svega toga je nastao ovaj film. Ne? Od prvog momenta je Digli štio da se tu uključi ova Dijana Budisavljević i ta njena zaista velika humanitarna akcija spašavanja djece, bez obzira kako su ta djeca prošla tu torturu, prelaska iz jedne vjere u drugu vjeru i sve ono što se dešavalo s njima, da. Ali ipak je spasila negdje pet, kažu oko 5000 djece. Ja. Dakle, to je bio na ogroman rad i interesantno da su neki od ti ustaši pomagali da se to desi, tako da to je jedna, kako bi rekao, još uvijek enigma. Vidjeti logor Jasenovac i vidjeti šta se tamo sve radilo i na koji način se ubijalo i koliko masovno se ubijalo, i naravno da ne možeš ostati čitav poslije toga, posebno ako na raspolaganju imaš jedan medij koji se zove film i moraš progovoriti, jer to se desilo u tvojoj okolini, to su radili, ajmo reći, tvoji ljudi. Ko to treba da o tome priča ako ne mi? Ko bi za to treba pričati? Koji pravo bi možemo bilo s kim razgovarati o njihovim problemima i njihovim užasima ako ne govorimo o svojim užasima? I time ću se baviti do kraja. Šta da radim? Nemam drugog izlaza.
1: O filmu Zlatni rez 42. Djeca Kozare govorio je autor Lordan Zafranović.
2: Gost jutra. Danas govorimo o kulturi sećanja u filmu Lordana Zafranovića Zlatni rez 42. Djeca Kozare. Za Zafranovića uloga umetnika ogleda se u hrabrosti da filmskim jezikom ogoli istorijsku stvarnost i pošalje jasnu poruku koja će trajno opominjati generacije koje dolaze. Gošća našeg jutarnjeg programa je Jelena Buhač-Radojičić. Ona je kao osmogodišnja devojčica preživjela užase Jasenovca i Stare Gradiške. Gospođo Radojičić, hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
3: Hvala vama što ste me pozvali.

0: 11 sati i 30 minuta, nastavljamo prvi sat našeg magazina U ritmu dana. Idemo sada na Kosovo i Metohiju. U poslednjem momentu izbjegnuta je još jedna institucionalna kriza na Kosovo i Metohiji, pošto je Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala Justinu Široku Pulju za predsjednicu. Ovaj izbor pratio je naš dopisnik Ivan Miljković. Ivane, dobar dan, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se, Nikolina, dobar dan tebi i našim slušalcima. Kako si rekla, izborom Justine Široke Pulje za predsjednicu privremenih institucija Prištine zvanično je završena institucionalna kriza i blokada centralnog parlamenta. Ustavni rok po kome je predsjednica prištinskih institucija morala da bude izabrana istekao je u ponoć 6. oktobra. Široka Pulja izabrana je 3 minuta iza ponoći, isto toliko po isteku ustavnog roka nova predsjednica je dobila 81 glas za. Ovdje moram da naglasim, pomalo komično ćemo gledati na ove izbor poslanika koji su sinoć užurbano, neki čak i trčećim korakom napred, ulazili u skupštinsku salu žureći da se registruju kako bi mogli da glasaju. Ovaj detalj sam namerno apostrofirao jer smo samo dan ranije mogli da gledamo scenu kako su demonstranti koji su juče držali u blokadi parlament bukvalno preko metalne ograde vratili u zgradu Skupštine jednog od poslanika samopredeljenja koji je želeo da napusti objekat, a da pritom nije izglasan predlog nacrta zakona o specijalizovanim komorama suda u Hagu u drugom čitanju u Skupštini. Vratit ću se na te kritične momente, protesti, podsjetiti šta se dešavalo, ali bih pre toga dao informaciju da je Justina Široka Pulja u parlament ušla 20 minuta iza ponoći. Njen izbor za predsjednicu pozdravili su aplauzom poslanici Kosovske skupštine i premijer Albin Kurti, njegov kabinet. Ona je posle toga položila zakletvu i obratila se poslanicima rečima da će biti predsjednica svih građana, te da poverenu joj poziciju prihvata sa velikom čašću i odgovornošću.
0: Ona je treća predsjednica, čini mi se, odnosno treća žena na toj poziciji. Pa ko je u stvari nova predsjednica Kosova i Metohije?
1: Pre toga bih dozvolio sebi slobodu da kažem da je Justina Široka Pulja, kako bismo to rekli, slamka spasa, pošto prethodno Bedri Hamza, predsjednik Demokratske partije Kosova, nije pristao da glasa za kandidate koje je predložio Albin Kurti, Gljauka Konjufcu i Feride Rušiti. Rekli smo da je profesor, sad ne mogu da se setim tačno imena, sa Prištinskog univerziteta u međuvremenu obelodanio da odustaje od kandidature, inače i on bio Kurtijev kandidat. Široka Pulja je predsjednica takozvane Akademije nauka i umetnosti Kosova, završila ekonomiju u Zagrebu, doktorirala u Prištini, bila je ispred Demokratske partije Kosova, tačnije stranke, ministarka energetike i rudarstva u jednom sazivu, a kasnije i poslanica. Eto, to su neke najvažnije informacije.
0: O njoj, da. Pomenuo si i ti na početku ovog našeg uključenja, usvojen je zakon o specijalizovanim komorama, odnosno većima u Hagu, i to iz drugog čitanja. Pa šta predviđa? Izazvao je ogromne probleme, ajde da tako kažemo.
1: Tako je, tako
0: da,
1: je.
0: Šta
1: je
0: predviđa ovaj zakon?
1: Pre toga bih samo rekao da Kurti, pošto je čestitao Pulji i zahvalio se Bedriju Kamzi, rekao da je mnogo truda i napora uloženo da bi se na kraju postigao kompromis. On je zakon, rekao da su izglasani zakon za specijalizovana veća suda u Hagu, i dodao je da će zajedno sa svima raditi na oslobađanju bivših vođa OVK. Skupština je sa 88 glasova usvojila taj zakon. Glavne promjene, ono što si me pitala, u ovom zakonu koje zahtevaju zapravo ovdašnji političari i nepolitička javnost, da tako kažem, jeste da maksimalna kazna treba da bude ograničena na 15 godina zatvora, žalbe Vrhovnom sudu Kosova na odluke specijalizovane komore treba da budu dozvoljene, kazna treba da se izdržava na Kosovu umesto da se nužno izdržavaju u inostranstvu i predsjednik samoproglašenog Kosova treba da bude u mogućnosti da amnestira lica koje su osudila specijalizovana veća u Hagu. Politički predstavnici kosovskih Albanaca i oni koji su na čelu ovdašnjih institucija, rekao bih da su u 5 do 12 izbjegli institucionalnu krizu i nove izbore, jer su izglasali naravno ovaj zakon, jer je Aljbuljeni Hadžiju, koja je inače predsjednica Skupštine, po automatizmu pripalo da bude vršilac dužnosti predsjednice, njoj je zapravo mandat istekao 4. oktobra, da kojim slučajem sinoć nije izabrana predsjednica, makar i ovako iza ponoći, pitanje je ko bi zapravo mogao da raspiše izbore s obzirom na to da je zakonom propisano da ih predsjednica raspisuje. Podsjetit ću i na demonstracije koje su održane ispred parlamenta. Konačni bilans 12 povređenih demonstranata i 6 policajaca, više zapaljenih kontejnera, razbijenih prozora, dvojici pripadnika privedenih demonstranata, od kojih je jedan pripadnik OVK, sud je odredio jednomesečni pritvor zbog napada na poslanika samoopredeljenja. I za kraj bih samo rekao da danas u 15 časova je predviđena svečana, najavljena svečana inauguracija predsjednice u dvorištu Skupštine, a stigle su i prve čestitke povodom izbora Pulje od proverenih saveznika Prištine i zaista ovom informacijom bih, Nikolina, završio ovo današnje javljanje sa Kosova i Metohije.
0: Hvala ti najlepše. Ivan Miljković, naš dopisnik sa Kosova i Metohije, upravo nam se javio. A mi sada slušamo samo jedan osmeh tvoj.

polako privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja. Verujem da ste ispratili prethodnih dana informacije iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje se odnose na BCG vakcine koju deca primaju. Našem radiju je u Ministarstvu zdravlja potvrđeno da serije tih BCG vakcina bugarskog proizvođača, čija je dakle distribucija primjerena, privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u našoj zemlji se ne koriste od 2024. godine. Kako nam je rečeno, u prometu su vakcine proizvođača iz Danske. A da podsjetim, Hrvatska i Federacija BiH preventivno je obustavila primjenu vakcine BCG bugarskog proizvođača nakon što su prijavljene neželjene reakcije nakon imunizacije.

0: Covid kad može da osvojiš trofej, da se pohvališ kad si nešto uradio dobro.
1: Pobeda je, na primjer, kad uradiš, na primjer, imaš takmičenje i pobediš u njemu, dobiješ prvo mesto. To je isto pobeda.
0: Na primjer, kao fudbal, kad pobediš, ideš u finale, to je za pohvalu, ili osvojiš trofej.

0: Život na pobjedu znači da ćeš pobjediti svoj život ili nešto tako.
1: Da si pobjedio u životu.
2: Pa bilo koga.
0: Koga želiš. Ili da. Koga izazoveš.
1: Na primjer, možeš da pobjediš usisivač.
3: Pobjeda može da bude kad zamisliš da si ti vitez, a da je usisivač zmaj.

I to bi bilo to za danas, za ovo izdanje našeg magazina U ritmu dana. Samo za kraj da vam kažem da je požar koji je izbio jutros oko 9.30 u magazinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu ugašen. Na licu mesta su i dalje vatrogasci i policija. Više slušajte svakako u najnovijim vestima koje su tačno u 14, a mi smo ponovo sa vama sutra od 11 sati. Prijetno!

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Ugašen je požar koji je jutros izbio u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu. Na licu mesta su i dalje vatrogasci i policija. MUP je zbog požara uputio upozorenje građanima da zatvore prozore i ne borave na otvorenom prostoru. Iz hitne pomoći su rekli da u požaru nema povređenih. Povodom objavljenog videosnimka u kojem se tvrdi da su strani korisnici sajta YouTube upali na vojni aerodrom u Batajnici, Ministarstvo odbrane ukazuje na činjenice koje su, kako navode, u dosadašnjim medijskim objavama namerno ili slučajno uglavnom izostale. Kako ističu, objavljeni snimak nastao je u fizički odvojenom i pregrađenom delu kompleksa u kome se ne odvijaju aktivnosti ljudstva i tehnike, kao i da avioni i helikopteri koji se vide na snimku predstavljaju rashodovane letelice. Iz Ministarstva odbrane apeluju na javnost i medije da takve događaje ne predstavljaju senzacionalistički, već u skladu sa stvarnim činjenicama. Ministri financija i građevinarstva u tehničkom mandatu, Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević, obišli su novu prugu Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, čijih je prvih 11 kilometara završeno, dok će preostalih 7 kilometara biti gotovo do kraja godine. Mali je rekao da će se vozovi na toj deonici kretati brzinom 120 km na sat i da već stižu nove kompozicije iz Kine. Savetnik komandanta Iranske revolucionarne garde Mohamed Reza Nagdi izjavio je da će plovne rute u Ormuskom Oreuzu, koje Iran smatra nelegalnim, uskoro biti zatvorene. Nagdi je rekao da su te rute napravljene probijanjem i oštećenjem pojedinih stenovitih prolaza i da su ih koristili čamci za krijumčarenje nafte. Izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka preko Ormuskog Moreuza i dalje je neizvestan zbog zastoja u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Henri Kagan i Ken Sosoi dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Na otkrića pomogla su da se objasni kako u hemijskim reakcijama može da nastane homohiralnost, pojava kod koje se formira pretežno jedna od dve molekularne strukture koje su međusobno kao slika u ogledalu. Serija BCG vakcina bugarskog proizvođača, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u Srbiji se ne koristi od kraja 2024. godine. Potvrđeno je za Radio Beograd 1 u Ministarstvu zdravlja. Kako nam je rečeno, u prometu su vakcine proizvođača iz Danske. Podsećamo, Hrvatska i Federacija BH preventivno su obustavile primjenu vakcine BCG bugarskog proizvođača pošto su prijavljene neželjene reakcije. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske, Biljana Plavšić, sahranjena je na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija na kojoj je Milorad Dodik rekao da će Biljana Plavšić ostati upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku. In memoriam. Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, tragično je preminuo sinoć u 76. godini od posljedica saobraćajne nesreće. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film i reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije. Dobitnik je zlatnog mikrofona. Vreme i mesto sahrane Slobodana Đukića biće naknadno objavljeni. Sport. Košarkaški klub Monako objavio je da je otišao u stečaj uz nadu da će u budućnosti uspeti da se restruktuira i ponovo pokrene projekat. Najveći evropski uspeh postignut je 2021. godine kada je Monako osvojio Evrokup. Posle toga Monako je dva puta stizao i do Final Foura Evrolige, a pre godinu i po dana igrao je i finale elitnog evropskog takmičenja. U Srbiji i danas je sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: svakog dana vic karavana.
1: Pita unuk babu: baba, jesi li možda vidjela neke moje tabletice?
2: Pusti, sine, sa tabletice, jesi li ti video one zmajeve u kuhinji?

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Južnoafrikanci se spremaju da obore rekord u broju ljudi koji istovremeno roštiljaju. Dosadašnji rekord drže Japanci sa 2220 ljudi. Mi se ne prijavljujemo, iako se kod nas ti rekordi obaraju svake godine oko prvomajskih praznika.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1 Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ecco.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori.